0: あの支配はあいつら手元になくなりました。
1: だがな、松井君、敵を恨みすぎてはいけない。理性を失い判断を誤り、士気を誤る。松井君。
0: はい。
1: 国民党軍と新四軍の連合作戦なら、まずの目標はどこだ。私は、南安ジェンデではないかと思う。
0: 心配しないでください。こちらは危ないですよ。
2: 連隊長殿。
0: おう、山田君。
2: 南山青で待ち伏せしたいのですが。
0: 誰を待ち伏せ？
2: 新四軍の狙撃手が現れたんです。
0: 一つ商店に開け、協力する。
2: いえ、一人でいいです。
0: 暴言だろう。あのところを詳しくわからないじゃないですか。
2: 私があそこにいた時間は決して短くありません。一人でいいです。
0: 何時をかかります？
2: 3日。
0: さあ、行きなさい。
2: 西ウスリンマ。
3: 在下吴雄飞。
2: 你部下当中有没有人熟悉南山澳？
3: 那当然了，我们对那一带的情况都非常熟悉。
2: 那好，选一个聪明点的人，换成便装，把我领去。
3: 请问太君，你想到南山澳干什么？
2: 这你就不用问了，把我领到地点就完成任务。
3: 明白。
2: 两个消息之后，叫你的人在南门外等，不要让任何人知道，你亲自带着去。
3: 嗨。妈的，老子大小也是个少将司令，还得等个日本大兵。跟小萝卜头说话太不讲信用了。
2: 吴司令，刚才的话我不想听到第二遍。
3: 太君，您让我找的人已经等候在约定地点了。
4: 这一片呢都是南山澳，您算问到地儿了。南山澳我熟啊，我就是南山沟的人，打小啊就在这山上砍柴。那边那有三条小路，东边那条就在那山洼那儿，钻进去。北边那条现在看不见，就在那山间的老枯树底下。西边那条最难走，简直不算是路，一般没什么人过，都是一些采药的打那儿走。太君，南山澳就那条小河，不过山腰那儿有个泉眼，水挺甜的，可是没什么人知道，路太难走了。

0: 坂田君。
1: はい。
0: 君の家は300年続く名家だ。君の祖先は大和民族のために見事な死を遂げた。私は君が家を再興することを期待している。
1: 必ず期待ございます。
2: 佐々木。
3: はい。

0: 僕のために謝ってくれてありがとうございます。
1: 何のことはない翔くん。あいつは嘘ついてます。
2: うん、松井君、君の言いたいことは分かっている。姫やすが敵と密通してると疑っている。やつは二なりだと思っている。
1: そうです、僕はそうと思います。
2: うん、私も君の判断を信じる。だがな、今やつに勲章の一枚ぐらいくれてやること、邪魔をするな。今度の作戦において重要なことは、いかにやつの部隊に我々のために戦ってもらうかだ。
1: はい、わかりました。
2: 国民党の55師だ。山にこもって7、8年、とうとう出てきたか。黒木に乗じておそらく南安人あたりまで近づくだろう。
1: はい将軍、私今すぐ出発する。
2: 慌てるな。55師団をもう少し引き込んで日が暮れてから出発しろ。お読みから言っても月明かりもない。君が待ち伏せて攻撃するにはもってこいの時期だ。
1: はい。
3: 哎呦喂，真是不得了。哎呀，了不得呀，司令啊。你看看啊，刚才石原大太君向你鞠躬弯腰。哎呀，哪有这种事情啊？以前哦，都是我们向太君弯腰，现在呢，太君向我们弯腰。你看看，还当着那么多的小太君，还在日本人的

0: この作戦には軍部も注目している。今、太平洋の戦場では不利な状況だ。言うなれば、大和民族の命運を決める瀬戸際だ。早く対中戦争を勝利し、陸海軍と国民の士気を高めねばならん。
1: 諸君、心配しないでください。今回マゼリ連隊は55師消滅の同時に、新七軍のロボン軍は消滅しなければならない。
0: 重点は蒋介石直系の国民党第55師団だ。君は大打撃を与えれば大功労だ。決して壊滅させようなどと思ってはいけない。ましてやチェンダーレの六分軍に至っては地元の遊撃隊だ。松井君、
1: はい。
0: 君は決してチェンダーレを取ろうとは思うな。国民党の正義軍を倒すことに専念しろ。
1: わかりました。出発しましょう。

0: 報告します。ここによると、サンダー湾で敵の主力部隊に遭遇。彼らが言うには、新四軍六部区の中にチェンダーレもいる模様です。
1: 皇居合同作戦だな。チェンダーレの奴め。ついにサンダー湾に現れた。田中！
2: はい。
3: 沢田君、呼んでこい。
2: わかりました。
3: 連隊長どうぞ。坂田君。
4: はい。
3: チェンダーレ、ヤドサンダー湾に現れて、吴俊辉あそこにいるけど、でもあいつはチェンダーレ相手ではありません。実は俺が本当に行きたくて、自分の手であいつに殺してと思ってる。でも俺が外れるってことはできません。
4: 私に任せてください。
3: 坂田君。
4: はい。
3: 俺は本部にお目にあげる。荒野の中でもお目にあげるすとこ許可して、お前今すぐ車に乗ってサンダー湾に向け、チンダレに殺してほしい。
4: 連隊長殿、ありがとうございます。
3: なんで俺が感謝するの。
4: 消防の戦闘で私は大半を失いました。

0: この恥は耐えられません。仇を取らないと死にません。長官、この機会を与えてくれてありがとうございます。
1: さだか。
0: はい。
1: 俺がおめえに干渉するのことは知ってる。
0: わかりません。
1: その時おめえの心に熱くて条件に曲がることはできるし、しかしでもおめえのお詫びは氷のように冷ややして、これは本当に優秀な軍人の喪失だ。
0: 私は行ってきます。
1: さあ、行ってらっし
0: ゃい。はい。
1: さあ、どこ。
0: はい。
1: もしどこだ、頼む。もし今回、オーシャンフォイ三番に逃げたら、すぐこの場で、あいつに殺せ。
0: わかりました。

0: 重要な戦いをおろそかにするなと言っていましたが。
1: バカ！俺が知ってるよ。今すぐ山中に出して山に突撃しろ。早く行け。
0: わかりました。

1: 怪吗？这里是我们的活动区域，距离日战区上百里，鬼子怎么跑到这儿来了？他们为什么要上这儿来？
2: 将军，新西軍が現れました。人数は不明です。危険ですので、すぐにここを離れてください。
3: その通りだ。よし行くぞ。
1: はい。
4: おい、出発しろ。早く。
1: 山本さん、移動しましょう。今のは警備系型の銃声のようだが。何ですって？新四軍にあの銃はないはずだ。松井の軍がかつて、シャオハン巡の戦いで銃をなくしているはずだ。三、四百名。先に帰れ。何をするつもりですか？奴を追う。一人での行動は危険すぎます。将軍へ報告せねばなりません。
4: 将軍は、俺を止めるようなことはしないだろう。 先に帰れ。黄昏時に、オートバイで待っててくれ。
5: 所以我在想，但是鬼子要是伏击我们的话，哪的位置最适合他？我就到处看。
6: 第一次见到顺柳时，他差点要了我的命。而这次他又救了我的命。后来我得知，刚才我和我们的最大敌人。

0: 彼は名前は吴春飛と言います。今国部隊に引き連れ松和教殿で守って兵力は水の差があります。でも奴らは信用できない奴です。
1: どういうことだ。
0: 先日は坂田中隊はと新四国の六本国空前で小本庁にあって戦いして、あいつは山上に避け遠くのところに探して隠れてなかなかに応援しなかった。そしたら坂田中隊は重くの消防になりました。
2: 坂田が君に報告したものだろう。
0: そうです。
2: 状況は坂田の言う通りかもしれない。だが坂田自身が負けたのかもしれない。王国の尊厳を守るため、坂田自身の名誉を守るためにという指揮官はどこにでもいるものだ。また祖国を裏切ったあの者たちと我々が一緒に命がけで戦う、そういうことを期待するというのは無知ということだ。
0: わかりました。
2: 優れた指揮官というものは奴らを信任しないもと、いかに奴らを利用するかを考えるものだ。
0: わかりました。諸君、うん、

0: 사과자고 뭐예요?
1: 빡간! 也战死20多人，卑职历来效忠大日本皇军，如有通敌之心，该销千刀万剐。那怀疑我通敌，并且驾鹤于路，刚才你也看了，还痛打了卑职一顿，卑职不敢。
2: 小坤，
3: 松井君，嗨。先ほどのあれは、ウシオンフェイ、ウシレだろう。
2: はい。
3: 奴が保安所案の戦闘で、あれば、奴は何か情報を持っているとか。ん?国境連合作戦とか。
2: はい。言いました。
3: ならば奴に最後まで話させないかんな。
2: はい。
1: あ、年中。
0: 走来，
4: 大多是同镇同乡，他们回山南探亲时，听当地的老百姓说，前几天有2辆国民党军的吉普车开。